Enggak, lu tau, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim, budim